0: to the track. Check 1, 2. The music's coming through.
1: Back to the hits
2: on Power Hit Radio.
3: Natuke nii, natuke naa. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natuke naa. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natuke naa. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: Kalle.
1: Natukeni, natukena.
2: Nau ylemus kutsun toleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Kysymusi kysytä ei taivan mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maite liikutuisi et jäädä paikalle.
1: Natukeni, natukena.